0: Ane, kay hana.
1: Ane, mau tire. Pakapiti ko dua e ho e.
0: Ana, liwa.
2: Kitirata. Kitirata.
0: Kitirata ha.
1: Pakapiti a tiki ngarangi.
0: Ai. Tihate. Tihate. Tihate.
1: Tinana.
0: Tihate.
1: Tihate.
0: Tihate.
2: Manteku pere oku.
1: Tihata we.
0: Tarau.
1: Tarau.
0: Poraka.
1: Poraka.
0: Koti.
1: Koti.
0: Koti ai.
3: Koti.
1: Hū.
0: Koe
1: taia.
0: Ringa, ringa, ringa.
3: Ruruhi.
2: Karoki e rai te
0: hū. Ruruhi. Ruruhi.
1: Awa hoki.
0: Hākete.
1: Hātete?
0: Hākete. Hākete.
2: Hātete.
0: Tōkena.
1: Tōkena.
4: Ai, kawai.
0: Ue, ue, nuku.
1: Ua, ua.
4: Tata, tata.
0: Kiriata.
1: Kiriata.
0: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
2: Tano ke whakabahi.
1: Apotoro.
0: Tata.
1: Mata.
0: Mawhiti. Mawhiti.
2: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Aia, whakaokia mai.
4: E ono, pai.
2: Pai kōrua. Haramai, kōrua tai.
0: Ia kāpai kōrua.
4: Kamuputu. Hoa kāpai,
0: mātaha.
4: Apotoro.
2: A potro.
0: Te tata, te tata.
4: Tino tata wā tinei.
1: Kia wiri. Kua rite.
0: Karawhiua.
1: Oranga. O-ranga. O-raka. O-ranga.
2: O-raka.
1: O.
0: Kia kaua rani e wiri.
1: Ho. O-ranga.
2: O-ranga.
1: Kia ora.
3: Weirua.
1: Weirua.
2: Weirua.
1: Waiata. Waiata.
2: Weirua.
1: Waiora. Waiora.
0: Utu.
2: Kuna te wei.
1: Tu.
2: Hu.
1: Uu.
0: Tu.
1: Utu.
0: Uru.
1: Utu.
0: Utu.
1: Tara. Tu pono.
2: Poro.
1: Tu.
2: To.
1: Tu.
2: Toro.
1: Tu.
2: To.
1: Tu.
2: Tu
1: pono.
2: Pono.
1: Tu pono.
0: Kāpai.
1: Wai marie. Wai.
2: Wai.
1: Wai marie.
2: Mahana.
1: Marie.
2: Wai.
1: Ma.
2: Rangi.
1: Wai.
2: Wai.
1: Ma.
2: Ma.
1: Rie.
2: Ri. Wai ma.
1: Rrr. Kei kona. Ri. Rie.
2: Kua mutu, kua mutu.
1: Wai marie. Wai marie. Wai marie.
2: Aro mai, tu mai. Nana.
1: Karawhiua.
2: Kaua tētahi wahi tāringa. Ka ware a kē wēne ki te waitata.
1: Tātua. Tātua.
2: Rākau. Rā.
1: Rā.
2: Kau.
1: Kau. Rākau.
2: Paki.
1: Pakpari. Paki.
2: Paki.
1: Pa-pa-pari.
2: Paki.
1: Pare. Pare. Pane.
2: Pa.
1: Pa.
2: Ki.
1: Ri.
2: Ki.
1: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
2: Pai rā. Matapihi.
1: Matapihi.
2: Kuaha.
1: Ku.
2: Ku.
1: Aha. Kuaha.
2: Pepa. Pe.
1: Pene.
2: Pe.
1: Pere.
2: Pe.
1: Pe.
2: Pa.
1: Pepa. Pepa.
2: Pa.
1: Pa.
2: Ri.
1: Ri. Pare.
2: Ma.
1: Pa.
2: Ma.
1: Pa.
2: Ma.
1: Pa.
2: Ma.
1: Pa. Papa.
2: Ma.
1: Pa.
2: Ma.
1: Ma.
2: Te.
1: Mate. Mate, mate.
2: Mahi.
0: Tēnā kōrua, kua mutu. Te paki paki ake tātou. Ko kōrua rawe oki.
2: Tika.
4: Mate au.
0: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea ke nei, tohea te kupu.
2: Hei te aroha noe hui e
0: kia. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
4: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
0: Karawhiua.
2: Ai.
4: Kai te he tēnei,
2: kai papa. Kai te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero.
1: Kai
2: ngā kai a ngā tūpuna te oranga.